0: Μίνα ένα Άχνες Δελέσλα Μι εάρκι Ράδιο Δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκόησι Ένουμ άρκι του
1: Μετά αλασμόν πηγή οδη Αλφόνς Γιλίγαν En we hoop dat je weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je aan Radio DC. Want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kon abo eeuwig ding. Een kantakke overal. Nou, als man ook kantak. Hey, we stop you of zo. Een abo eeuwig zijn en dat belangrijk in een communicatie.